0: Moro.
1: Moro, moro.
0: Kai kira go mi dure.
1: Tiki on koto kai kai.
0: Ah ma se. Hmm. Ami kira kung tao.
1: Me kai tung nam par kai chi mar ai kora rap sa rai.
0: Hmm. Tu jas ngas ngar mo nok tar ner di.
1: Ah, si se ne kan gumi tung sin koro. Kai chi chi mo nung mut ah di se sa tra chi ka kai ni si se ne kan gumi tung.
0: Hmm, ngang up. Ah, okay, kengo. Yeah, kwe bada. Kwe bada. Moro? Moro?
2: Moro, moro.
0: Kai kero go midure?
2: Kai kero maro.
0: Ami kero go ngao?
2: Umani si jen ngami ngusa ho.
0: Ngami ngus. Mari chan ngami ngusa.
2: Kairua maro.
0: Ora casi acaro
2: sa
0: me ha
2: gera mango mi se le dice sempre. Malulah kebun pada kene oleh de sedemikian hara tu outlet atau tongsa tengkung sa cikai semua begitu. Oh, lang aji ke sari, lah. Oh, na tak lagi pun aflis tau. Oh, amat sedami malu tau caya ikan lah kebun pada negan jangan kaya tu. Ego
0: 从大概个几点到过吧，几点了？刚才是咋的了？对不对？听到那个你们那个是在开路啊？嗯。啊，我那边啊，这个个还没。啊，OK。诶，OK，开车在里头，我来接不了。刚刚走路去呢。当地。嗯。呀，啥不跟我过哈？ I'm going to get a phone. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing.

ngazabe nipkira mixa wathi ngxarhute ngxarhunxwite uyaba ixwite ke rahanxa udi